0: Gleichzeitig ass sinn den enzeschen de Bereders mam ausgeschlossenen Aussesäiter ze schwätzen. An dem streng hierarchisierte System dewe dawer keng Mëttelposition ginn, an dat krit de Ben noch no an no ze spieren. Matlefertum oder Courage fir sech dem Gruppenzwang ze zeien, dat das Alternativ fir hun déi den Herrprotagonist gestalt gëtt. Mer se stärk genug fir d'Autoritéit vum Tyrann, dat heescht u sech de ganze System afro ze stellen. Well er engem kam was de Ben méi oder Manner op sech selver stalt. A wussennen wéi dem Wässerballtrainer den Situationun natierlech durchkuckt huet an dem Ben versicht ze hëllefen, bleift den Zugang zu der Zouner Bowegesellschaft verwirrt. E Milieu an dem gewaltdeichlech méi psychisch wéi physisch zum Ausdruck kënnt. Die kirpelege Auseinandersetzung defen praktisch schüst während dem Training am Basing statt, wann d' Junge wéi Piranien am Wässer benelas ginn. Schon e visuelle Kontrast zu de Mederscher, de hiererseits mat Synchronschwammen eng Eleganz demonstreieren, déi se vun de junge Chlor differenzéiert. Mit dat er so eng Welt fir sech, tëschen denen zu Welten gët et kaum Interaktionen nach nëtz. The Plague as e bedrickende Film, bei dem d'ënner Wässer opnamen den ënnerschwellege Sozialisierungsprozess an de Junge symboliséiert. An do wot Luft knabbers, do geht et em näicht ernecht ass wéi ëm d'Ivaluewen.
1: De Michael Döllech sein Filmtipp The Plague, den am Moment an de Kinoen lief, zum Beispiel den Owend, um Nengauer am Utopia.

Login net Ticken ze gewannen an dat fir an den Theater. Dofir run just nach een Titel vun Soft Love. Gravity's Pull.

Le Rita Mitsuko mat de se kom sa excellenten Track jedemmer a enger Party dato. Gläch vor ass Frontfra Catherine Ringer leider am Alter vun 68 Joer verstuwen rauer Frieden, Catherine.

0: Dillerchetsinn zog se die Live-Trontent vum Radio 9,7 mam Song Past Life in der India Postbank Band an dem Projekt Ballet. You're listening to Talk City, Lauter Lützeburg.
1: Ja, Lauter.

Eng zweete Keier Musik fir Haut déi fir e Film geschriwe ginn ass a fleischten Héichpunkt aus der Karriere vun der Band Air aus Frankreich. Playground Love, den den Versailler Duo fir den Debütfilm vum Sofia Coppola komponéiert huet, The Virgin Suicides. En immens schein Steck fir un der Finalhaut, déi d'Emissioune so epescher benenn bringt, ewéi d'Björkse Haut opgemach huet. An jo, Dir gesit, et ass nare subal net Zäit fir d'Emissioun obenenn ze bringen. Met Time Flies Emissioun iwwer d'Joer 2000 eng zweete Kéier ofzeschleessen ouni Musik vun Godspeed You Black Emperor ze spielen, géif engem Kriegsverbriersche gleich kommen. Dofir machne Staat irdech fir und musikalisch Gericht zu ginn. Vum fleischt gréisste Post-Rock-Album vun der Musiksgeschicht, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Ech wünsch nich viel Spaß mat dem längste Stück Musik, dat je bei Time Flies Platz von tut. Viel Spaß beim weitere Programm vom 100,7 und von der Welt bis nächste Woche an Time Flies an der B-Seite vom Jahr 2001. Ciao!